gol balol ana matrere vikir amana gol balol ana matrere vikir ana jura jura jura jura jura jura jura jura jura kirilla tor kirilla ana ana tor kirilla tor kirilla tor kirilla ana ana tor kirilla tor kirilla tor kirilla.